Du hørte Heartland med Frank Fjellvang og The Precious Angels. Neste ut på Norsk Kontritime Vassendgutane. Her kommer de med låta Langt inne I en fjord.

Du hørte Country Kult med låta Don't You Cry. Ni Liv neste ut på Norsk Country-teamet. Her kommer de med låta Tell til 20.

«Tell til 20» sang Ni Liv. Steven Kvinlaug skal fremføre låta «You Got a Friend».

Du hørte Steven Kvinlaug med låta You Got a Friend. Nils Nilsemann Soli skal slippe til med låta si Banjo and Bears.